Ya ga ntse ga khantse na khanne jwalo he ka mmino mo nna tu on hem so twa so seeing all that like a jeno le tsatsi ke dile holo le tsatsi la moqebelo bolo ka ke dile ka tshukire ga ngwana mme ha le tsatsi di ena le holo tsena ho bana ba le ka ndi di debe di le ka mmo ka mesebetsi ka fapa kana ba tshwantse ga tla me hore no bone go na re tshwa re tshwa ka he mo ile ga sia weekend ye fitileng bana ba le haga be ke mona motho wa bosina nako ga le tla me go di shebe shebe gona ba le u tshwara tshwara ka ile kai ha ho le weekend je ha re tseng re sebeletse nako nge ba sotho ba iso so tletse ba ga di etsa tsa sina ka jeno ga di qale ga di tete tsa usane ke tsa usane manda di khwapuile hape manda di khwapuile hape di roropa ke khola lona he ba sotho ba iso lu tlo re kamane ka lefapheng la dibukana tsa go eta moqebelo lo sonte a go butse e o butse yang he lelo bona gona le lokilokisa ntho tsa lona jwang di nepale bana beso le utlwile wa bula ka mo wa bula wa bula yang ka mono he bana ba mme e le gore tle le bona gona le lugulu ke sa bantho tsa rona ke ba ne ba le ha se ba ntse le tlameha go khutla ba ba le hle ba tshwa ga bona ba khutla ka nnete ba khutla ba khutla la mgao ga le ha ba khutla ba lo he khutla le lugisitse tsohle tse lo ke la ngwe di be di matso nga lona e lore le skilela go bana le mathata ka kwa ka nnete skilela go bana le mathata ka kwa Pele di ntho tsena di etsa hala jena. Ha di tlhoka ha lo di etsa hala bana ba mme. Ga tlameha go re bona gona. Ga lo bidu ke sang ba. Ba me go bona gona lo bidu sang ba. Ba ntho ena o bile ba tsentse ba phala di tsaka mana o tyang ha bolona. Tsama le zitse. E ntshwarela ntse ke ha e bona ke thola-thola jena ke a be ke thola-thola jena ngwana mmele bane bele ke ke a be ke ka nnete re ke nke pina ke ena he e binwang ke motho a bitswang Robin Gibb. Robin Gibb ke ngwana bo Andy Gibb le Morris Gibb ya bane ba se hlopha sa the Bee Gees bas manwan bas hlopha sa the Bee Gees ya mona ene ile farewell ya ha ngwana mme ile ha sa feel so bolo ho ya dingalong e ha tla bina pinena mona rings around the moon